0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo

0: Moramo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: je četvrtak, zgrada preko puta zgrade tvoje.
1: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
2: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33, drugi sprat zgrade gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: A sada nekoliko zanimljivosti. Neće biti kontrolnog odmah. Ne bojte se, za sada. Koja je najvažnija stvar koju možemo ponijeti iz biblioteke, a da je ne moramo vratiti?
1: Osim knjige, pa znanje vjerovatno. Jer u biblioteci uglavnom upoznajemo se sa novim činjenicama, otkrivanje svijeta i bavimo se raznim istraživanjima.
0: Može li jedna knjiga promijeniti nečije mišljenje?
1: Naravno, ponekad jedna priča pokaže svijet iz potpuno drugačijeg ugla, a upravo zato čitamo, da bismo upoznali i druge ljude, druge priče i druge načine razmišljanja.

0: Opet novo školsko zvono zvoni, opet hodnik pričom diše, nove sveske, nove želje, a pred nama dani će da pišu. Ljeto ostaje za nama, kao jedna lijepa priča, a pred nama nova stranica, prazna, bijela, čeka svoja slova.
1: Ocjena još nema, nema grešaka, nema briga, samo jedan veliki početak i pred nama cijela knjiga. Možda naučimo nešto novo, upoznamo nekog posebnog. Nekome ćemo pomoći kad posrne, damo priliku da pokuša ponovo.
0: Zato, hrabro krenimo, s osmijehom i bez straha. Jer škola nije samo knjiga, škola je i naša priča životna.

0: stigli smo do kraja naše i vaše prve emisije i druženje Ustala sa najboljeg radija.
1: Nadamo se da smo vam donijeli malo osmijeha, dobre muzike i lijepih školskih priča. Mi se već pripremamo za naše sljedeće druženje sa novim temama, novim pričama i naravno novim školarićima.
0: Emisiju su vodili Emir
1: i Hanadi.
0: Za tonsku montažu i realizaciju emisije bio je zadužen Haris Šoša. Do sljedećeg druženja ostanite radoznali, čitajte, pitajte i vjerujte u sebe. Veliki pozdrav od malih školarića.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program. Školarić. Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne

0: riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
1: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
0: Dramsko recitatorski dječji radio program Školarići.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goraždan.

0: Vaš glas,
1: vaša muzika. Bada!
0: Uvijek tvoj ritam,
1: uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda govorimo o aktuelnostima na području općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koje aktivnosti lokalna uprava trenutno provodi, kako napreduje realizacija započetih projekata i koji su infrastrukturni zahvati u ovom trenutku prioritet, razgovaramo sa načelnikom općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, gospodinom Alminom Ćutukom. Načelniče, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama, svima koji prate vaš program i hvala vam na pozivu na interesovanje.
1: Evo, hvala vama još jedan put. Načelniče, evo, kada govorimo o proteklom periodu, koje biste aktivnosti i projekte općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno izdvojili kao najznačajnije i koji projekte su trenutno u fazi realizacije?
2: Pa ne možemo kazati da imaju najznačajniji, zaista su svi projekti značajni, svi oni što se radi, radi se zbog toga što su značajni. Mi smo u proteklom periodu otprilike završili asfaltiranje nekih putnih pravaca prema određenim selima, konkretno dvije čemernice. Moram samo kazati da se ovdje radi o

0: fazama asfaltiranja gdje naši građani nisu u potpunosti shvatili o čemu se radi. Neko pomisli da mi nećemo dalje da asfaltiramo ili nećemo u potpunosti. Mi smo prinuđeni da onoliko koliko imamo sredstava da ih utrošimo i mi te projekte u svim selima radimo po fazama. Lakše je uraditi 500 metara pa u narednom periodu opet 500 nego odmah kilometar. Tako da završavamo otprilike te projekte. Projekat Turbeta Semizali Paše u Pračku je po zaštitom države, otprilike još nam je ostala jedna završna faza. Turbe je sačuvano od daljeg propadanja, sad je u jako lijepom stanju i još su ostale te neki lijepi detalji da se uradi. Konkretno u narednom periodu planiramo da završimo policijsku stanicu. Trenutno se radi fasada na policijskoj stanici. Otprilike vlada Bosansko-Podolskog kantona dobila je sredstva preko Ministarstva urbanizma i za sanaciju krova, jer ta nam je zgrada bilo jako kritično stanju. Potpisali smo također ugovor za školu, vezano je za utopljavanje i zamjenu određenog dijela stolarije u školi. I evo danas potpisujemo ugovor u vrijednosti 60.000 koji je vezan za džamiju Semizali Paše u Prači. Krov nam je trenutno u lošem stanju, prokišnjava i morali smo da se pobrinemo da i taj dio završimo i regulišemo i počinjemo praći sa zamjenom vodovoda u ovoj godini, ako Bog da. Radi se o azbestnim cijevima koje su jako stare i nisu zdrave i planiramo, ako Bog da, u narednom periodu da krenemo i sa sanacijom i zamjenom tih cijevi.
1: Načelniče, mora se priznati da ste prilično aktivni, gotovo da nema evo nivoa vlasti na kojem ne pokušavate otvoriti vrata i tražiti podršku za projekte u općini Pale Federacije Bosne i Hercegovine. Često ste na sastancima, kao što možemo primijetiti, kandidujete projekte i pokušavate osigurati dodatna sredstva. Vjerovatno je to jedan od načina koji je, dakle, budžetski manja općina veoma teško napraviti neki ozbiljni iskorak, ali evo koliko vam takav direktan pristup i saradnja sa višim nivoima vlasti do sada donose konkretnih rezultata?
0: Pa to je jedini način da mi trenutno napravimo rezultate, jer budžet općine Pavo Federacije jako mali, tako da mi nismo u mogućnosti izdvojiti sredstva za projekte iz samog budžeta. Tako da već gotovo svi projekti koje realizuje naša općina idu sa većih nivoa vlasti preko drugih općina i ne znam i svi drugi načina finansiranja osim preko budžeta. Ono što je trenutno, hajde kažemo, najteže riješiti za načelnika, za samu općinu, to je finansiranje tekućih troškova za samu općinu, a mnogo nam je otežala sad odluka vlade koja je zadnja bila, gdje smo mi izašli iz reda nerazvijenih općina, otišli smo u četvrtu kategoriju i ona 2 miliona koja idu za nerazvijene općine, a koje smo najviše mi potencirali preko Saveza općina i gradova da se izdvoje u budžetu federacije, mi ove godine od ta 2 miliona i 150.000 nećemo dobiti.
1: Načelniče, spomenuli smo dakle taj budžet koji je stvarno mali za općinu Pale Federacije Bosne i Hercegovine i jako se teško snalazite, ali uspijevate u tome. Evo kada je riječ o financijama, koliko ste i kako ste zadovoljni dosadašnjim izvršenjem budžeta, jesu li dakle prihodi na nivou koji ste planirali, a evo i polako ulazimo u period pripreme budžeta, ali tako za 2027. godinu, pa jesu li pripreme počele i šta će biti glavni prioriteti novog budžeta?
0: Pa da budem iskren, pripreme nisu još počele, mi se borimo da zatvorimo ovu godinu, jer kako sam rekao, za projekte nam opet nekako uspijemo, to su namjenska sredstva koja mi obezbijedimo, utrošimo po zakonu onako kako je propisano, međutim nenamjenska sredstva, opet kažem, jako je teško naći i ako dozvolite da objasnim samo zašto smo izašli iz reda nerazvijenih općina. Nije to zato što smo se mi razvili, daj Bože da jeste tako, ja to sad sa ponosom rekao da smo mi otišli u četvrtu kategoriju, bilo bi mi drago, međutim mi smo bili u situaciji da je jedna građevinska firma koja

0: radi na prostoru naše općine, prijavila na privremeni boravak negdje oko 140 radnika. Federalno ministarstvo financija dobija od Zavoda za statistiku federalnog rangiranje općina po razvijenosti. I zbog poreza na dohodak, ti 140 radnika koji su privremeno prijavljeni, to je privremena mjera koja se sutra može izgubiti, mi smo prešli u četvrtu kategoriju, jer na 700-800 stanovnika, kad imate novi 140 zaposlenih, statistika to tako prepoznaje, mi onda idemo u drugu kategoriju i to nam je jako puno. I sad, da budem iskren, najviše se oko toga smo se zabavili, ti tekući troškovi, plata uposlenih, ako to stane, zaista smo u velikom problemu, iz razloga što je za nas vezano komunalno preduzeće i radio praća i ulična rasvjeta, odvod smeća, sve je vezano za općinu, i do kraja godine će nam to biti tako bude prioritet da pokušamo da se izborimo, a u narednom periodu jedan od prioriteta će biti da se kroz zakon riješi finansiranje ovih nerazvijenih općina u sastavu Bosansko-Porijskog kantona Gorašće.
1: Načelniče, spomenuli ste da danas je planirano potpisivanje ugovora koji se odnosi i na džamiju. Evo da nam malo nešto više kažete o tome sa kim potpisujete ugovor, ko će finansirati ovaj projekat, da nam ponovite o kojem iznosu je riječ, šta će biti urađeno sa tim sredstvima i kada možemo očekivati realizaciju tog projekta.
0: U pitanju federalno ministarstvo okoliša i turizma odobrili smo 60.000. To je čist zamjena krova na semizalpašnoj džami, limen je krov koji je vremenom vrijeme oštetilo i sad je u fazi da je došao ovakav da se taj krov zamijeni, da se stavi novi. Evo, mi smo odmah djelovali, uradili projekat, apsirali, hvala Bogu, evo, vidjet ćemo koji su rokovi, kako će vrijeme dozvoliti, da li ćemo moći to odmah jesenas. Ja se iskreno nadam da ćemo do nove godine uspjeti provesti javne nabavke i sve što treba. Teško je kazati rok, jer sve to zavisi na neki način od javne nabavke, da li će biti neki žalbi, da li će se razvući, onda kad to dođe, zavisi od vremenskih uslova, tako da svi ti projekti mogu da prijeđu u iduću godinu i da se malo sama realizacija razvuče.
1: Načelniče, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima.
0: Hvala vama na interesovanju. Sjatno.
1: Poštovani slušaoci, za program Radio Goražda govorio je načelnik općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine Almin Ćutuk. Hvala vam na pažnji i u nastavku ostanite i dalje uz program Radio Goražda.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove.
3: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
2: Nastavljamo priču koja traje.
3: Tvoj Radio Goražde.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do koalicije Pod lupom. Na telefonskoj vezi sa nama je i njihov PR, gospodin Hasan Kamenjaković. Hasane, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, izborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u toku, a posebna pažnja usmjerena je na poštivanje izbornih pravila te moguće nepravilnosti. Gospodine Kamenjakoviću, kako iz ugla koalicije Pod lupom proteče dosadašnji izborni proces u Bosni i Hercegovini?
2: Pa, iako govorimo da je zvančno kampanja počela prije nekih koliko 10 već dana, ono što smo mi zabilježili zapravo je se da ona počela puno ranije, odnosno čak i prije raspisivanja samih izbora u maju. Neke od najveći broj zapravo izbornih nepravilnosti koje smo zabilježili, između ostalog, se odnosio na uranjenu kampanju. Nažalost, ono što možemo reći do sada jeste da naša ta neka zapažanja otprilike ostaju ista iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Dakle, uvijek bilježimo skoro pa podjednak broj izbornih nepravilnosti, bez obzira na izmjene i dopune izbornog zakona, politički subjekti ne odustaju od kršenja izbornih pravila. Tako da smo evo i pored preuranjene kampanje imali na primjeri zloupotrebu javnih sredstava i resursa, zloupotrebu djece u političke svrhe, plaćeno političko oglašavanje i neki niz drugih izbornih nepravilnosti.
1: Da li bilježite ozbiljnije slučajeve pritiska na birače, zloupotrebe javnih resursa ili kršenje pravila izborne kampanje?
2: Kada govorimo konkretno, evo, na primjer, o zloupotrebi javnih sredstava i resursa, mi smo prema našim posljednjim presjeku i preliminarnom izvještaju koji smo objavili zabilježili preko 200 slučajeva ove vrste izborne nepravilnosti. Spomenuli ste još, čini mi se, i kršenje medijskih pravila. Imali smo također nekoliko desetina kršenja ove vrste izborne nepravilnosti. Kada govorimo o pritiscima na birače, inače bilježimo manji broj pritisaka na birače, iako su oni jedna od kompleksnih izbornih nepravilnosti zbog toga što se radi o puno direktnijem utjecaju na birače, ali bilo je nekoliko zabilježenih slučajeva svakako. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da mi zaista za sve zabilježene slučajeve šaljemo inicijative za postupanje po službenoj dužnosti Centralnoj izbornoj komisiji, iako nismo zadovoljni, da kažem, izrečenim sankcijama do sada, koje bi moglo biti i puno veće i učestalije. Opet je pozitivno što, evo, barem do ovog trenutka Centralna izborna komisija je po našim prijavama izrekla otprilike nekih 100.000 konvertibilnih maraka, dakle, novčanih sankcija. Mada, naravno, potrebno je postupati i ka drugim institucijama i regulatornoj agenciji za komunikacije, Vijeću za štampu. Svakako potrebna je puno proaktivnija uloga tužilaštava i sudova da bismo imali taj odvraćajući karakter od izbornih nepravilnosti.
1: Hasane, da li ste zadovoljni načinom na koji, dakle, izborne komisije i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine reaguju na prijavljene nepravilnosti?
2: Pa evo, djelomično sam odgovorio već na to pitanje.

0: praksa jeste bolja, na primjer, nego prije 5 godina, to je, imamo dakle pomak i imamo određene sankcije, međutim, imam osjećaj da s obzirom na to da je dosta ovih novih pojmova u izbornom zakonu i kao što je preuranjena kampanja i kao što je zloupotreba javnih resursa ili kao što je zabrana plaćenog oglašavanja, da se još uvijek izborna administracija izgleda snalazi u tome, jer vidimo na primjer promjenu, određenu promjenu u praksi sankcionisanja u odnosu samo na prethodni izborni ciklus. Mogu navesti jedan samo primjer čisto ovako da vidite kako to otprilike izgleda. Na primjer, zloupotreba djece u političke svrhe u prethodnom izbornom ciklusu, sankcionisan su bili slučajevi kada politički subjekat ode u posjetu na primjer socijalno ugroženoj porodici, uruči neki paket, djeca se fotografišu, pa se objavljuju na društvenim mrežama i promovišu kao stranački uspjesi, takvi su slučaje bili sankcionisani. Međutim, u ovom izbornom ciklusu ovakve prijave su nam odbijane, ali evo s druge strane, hajde, sankcionisani su bili slučajevi kada se djeca slikaju na igralištu, u školi ili šta ja znam, negdje drugo na polju, što je onako bilo nekako malo čudno. Znači, sada je odjednom na primjer, to je nepravilnost, samo ako je vani, međutim, izborna administracija sada kada je tu u kući smatra promocijom porodičnih vrijednosti. Imamo tako te neke nesuvisle slučajeve u praksi sankcionisanja, plus to, dakle, uz tu neku promjenu praksi kada je u pitanju i preuranjena kampanja i ostale nepravilnosti, to prati, da kažemo, jedna vrsta neujednačenog sankcionisanja. Maksimalna kazna koja se može izreći je čak 45.000 konvertibilnih maraka, 30.000 za političkog subjekta i 15.000 za kandidata. Međutim, mi smo vidjeli da je prosječna sankcija otprilike negdje 4 do 5.000 maraka, što zaista, pogotovo većim političkim subjektima koji zaista trpe jako puno novca kroz javna preduzeća, institucije i tako dalje, zapravo im i ne znači toliko, još uvijek im se isplati kršiti izborna pravila.
1: Hasane, ono što zanima naše slušaoce jeste, ako imate naravno te podatke, kakva je situacija na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde? Jeste li zaprimili prijave ili evidentirali možda neke nepravilnosti u našem kantonu? Ako jeste, o kakvim nepravilnostima je riječ i razlikuje li se možda naš kanton po nečemu od ostatka Bosne i Hercegovine?
0: Zaista teško bi bilo govoriti konkretno o pojedinačnim kantonima, s obzirom na to da naša struktura, recimo, i baza kako su posloženi, trenutno nam daju ukupne brojke. Moralo bi zaista da se to pročešlja, da bih vidio šta je konkretno što se dešava u samom kantonu, a i generalno uglavnom pokušavamo na jedan sistematični način davati reprezentativne podatke na nivou cijele države. Ali evo, svakako možda bude prilike da nekad naredni put porazgovaramo konkretno o tom kantonu, pa da vidimo, malo da odradimo jedno istraživanje, da vidimo koje su možda izborne nepravilnosti najčešće konkretno kod vas. Mada naravno imamo našeg lokalnog koordinatora koji prati taj kanton, tako da možda ne bi bilo ni loše i njega da uključimo, da porazgovaramo, naravno, da vidimo kakva je situacija na terenu iz njegove perspektive.
1: Naravno, ali evo u nastavku, dakle, možemo govoriti malo i koliko građani prijavljuju nepravilnosti, da li prijavljuju i na koji način mogu reagovati ukoliko uoče kršenje izbornog procesa, odnosno pravila.
0: Tako je. Dakle, mi pored toga što imamo ljude na terenu koji prate to, odnosno takozvani istraživače koji nam prijavljuju izborne nepravilnosti, zaista mi imamo dosta prijava od strane građana koji su i navikli nekako da, i ukoliko oni žele anonimno prijaviti, da to mogu preko nas i da ćemo mi postupati, kako da kažem, ne u njihovo ime, nego jednostavno s ciljem zaštite njihovog identiteta. Građani nama prijavljuju nepravilnosti putem našeg besplatnog telefona 080-050505 ili putem obrasca na našoj stranici pod lupom.org. Dakle, mogu to uraditi i anonimno, ukoliko ne žele, naravno, mogu nam dati i kontakt podatke. Nama oni budu često korisni zbog toga što nam je potrebna neka dodatna provjera, možda potencijalni dokaz koji bismo mogli dobiti od građanina i slično. Ali evo, to je svakako praksa koju ohrabrujem i zaista pozivam se onim koji nas slušaju da i oni prijavljuju izborne nepravilnosti, jer zaista to je jedan od načina da doprinesemo zaštiti izbora i jačanju integriteta izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Tako je. Za kraj, evo, imamo i nove izborne tehnologije. Očekujete li da će oni doprinijeti, dakle, nekom većem povjerenju građana i smanjiti prostor za eventualne manipulacije?
0: Apsolutno. Dakle, nove izborne tehnologije je nešto što su građani htjeli, nešto što je koalicija pod lupom dugo vremena zagovarala. Mi smo radili ispitivanje javnog mnijenja i prije 2 godine, evo i sada smo ponovili to istraživanje, preko 80, odnosno oko 86.

0: 6% građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na entitet, na etničku pripadnost, želi vidjeti nove tehnologije na izborima jer smatraju da će na taj način biti zaštićen njihov glas. Ono što je svakako tačno jeste da će nove izborne tehnologije u potpunosti eliminisati sve dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Dakle, neće se više moći glasati više puta, glasati umjesto umrle osobe, glasati umjesto neizašli, glasati na više biračkih mjesta. Biće eliminisane izborne nepravilnosti kao što su dodavanje glasova, kao što je poništavanje glasova za političkog oponenta, plus imat ćemo tu direktnu transmisiju rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što znači da birački odbori, koji su generalno i najslabija karika izbornog procesa, neće više moći direktno manipulisati našim glasačkim listićima. Dakle, ovaj put kome damo glas, on, dakle, sigurno njemu ide, i evo, ovaj pozivom zaista građane da ne nasjedaju na dezinformaciju u ovom nekom periodu, da će se znati za koga smo glasali, da će se moći manipulisati, jer zaista neće. Nažalost, ono što nove tehnologije ne eliminišu ove izborne nepravilnosti koje se javljaju prije izbornog dana i ne eliminišu izborne nepravilnosti, naravno, oko biračkih mjesta, gdje još uvijek moguće da ćemo imati neki organizovan transport birača na biračko mjesto, kupovinu glasova, pritiske na birače i slično. Ali ono što možemo biti sigurni jeste onog trenutka kada uđemo na biračko mjesto, ovaj put nema prevara i naš glas ide sigurno onome kome ga dajemo.
1: Hasane, nastavit ćemo svakako pratiti tok izborne kampanje, kao i eventualne nepravilnosti o kojima smo govorili, koje budu eventualno zabilježene kako na području BPK, tako i u ostatku Bosne i Hercegovine. Hvala vam na izdvojenom vremenu i čujemo se, dakle, nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama još jednom na pozivu i pozdrav još jednom i za sve slušalce.
1: Hvala vam lijepo o dosadašnjem toku izbornog procesa i aktivnostima koalicije Pod lupom. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Hasanom Kamenjakovićem, PR-om koalicije Pod lupom. Toliko za ovo javljanje, u nastavku uživajte uz dobru muziku.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra, školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Zanimljivosti.

poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. I danas donosimo nekoliko neobičnih priča i činjenica iz svijeta koji nas okružuje. Saznaćemo zašto nam se čini da vrijeme sve brže prolazi, kako nas jedan miris može vratiti godinama unazad, upoznati neke nevjerovatne sposobnosti životinja, govoriti o snovima, ali i otkriti šta bi se dogodilo kada bi zemlja iznenada prestala da se okreće. Ostanite uz Radio Goražde, počinju Zanimljivosti.

Sjećate li se koliko je dugo trajao ljetni raspust kada smo bili djeca? A danas nam se ponekad čini da je tek počela godina, a već govorimo o jeseni. Sad se naravno nije ubrzao. Promijenio se način na koji doživljavamo vrijeme. Jedno od objašnjenja povezano je s rutinom i pamćenjem. Djeca svakodnevno doživljavaju mnogo novih stvari, pa mozak stvara veliki broj novih uspomena. Kod odraslih su dani često slični. Posao, obaveze, kuća i poznata svakodnevnica. Kada se kasnije osvrnemo na period ispunjen rutinom, imamo manje upečatljivih događaja po kojima ćemo ga pamtiti, pa nam izgleda kao da je brzo prošao. Zato putovanje od samo nekoliko dana ponekad ostavi više uspomena nego mjesec uobičajenog života. Možda vrijeme dakle ne prolazi brže, samo mi postajemo bolji u ponavljanju istih stvari.

Sigurno vam se dogodilo da osjetite neki miris i odjednom se sjetite događaja na koji godinama niste pomislili. Miris svježe pokošene trave, starog namještaja, određenog parfema, kahve ili hrane koju nekada je pripremala nana ili baka. Čulo mirisa snažno je povezano s dijelovima mozga koji učestvuju u emocijama i pamćenju. Zato određeni miris može izazvati ne samo uspomenu, nego i osjećaj koji smo imali prije mnogo godina. Možemo zaboraviti riječi nekog razgovora ili detalje određenog dana, ali jedan poznati miris može sve ponovno pokrenuti. Zato naš nos ponekad čuva uspomene za koje nismo ni znali da ih još imamo.

Priroda je puna životinja čije sposobnosti djeluju gotovo nestvarno. Hobotnica, na primjer, ima tri srca i plavičastu krv, a poznata je i po inteligenciji. Može rješavati probleme, otvarati predmete kako bi došla do hrane i provlačiti se kroz veoma male otvore. Još neobičniji je aksolotl, vodozemac koji može regenerirati izgubljene dijelove udova. Pčele imaju svoj način prenošenja informacija. Kada pronađu hranu, posebnim plesom drugim pčelama mogu prenijeti podatke o njenom pravcu i udaljenosti. Šišmiši se s druge strane mogu snalaziti u mraku pomoću eholokacije. Emituju zvukove i na osnovu njihovog odjeka određuju gdje se nalaze prepreke i plijen. Ono što ljudima zvuči kao naučna fantastika, neke životinje koriste svakog dana.

Nalazite se u školi koju ste završili prije 10 godina. Nekoliko trenutaka kasnije ste na moru, a pored vas stoji osoba koju niste vidjeli godinama. I dok sanjate, ništa vam nije neobično. Posebno živopisni snovi često se javljaju tokom REM faze spavanja. Mozak je tada veoma aktivan, a u snovima se mogu miješati naša iskustva, emocije, ljudi i različiti dijelovi sjećanja. Zato snovi često nemaju logičan tok. Zanimljivo je i da ih veoma brzo zaboravljamo. Možemo se probuditi i savršeno pamtiti san, a već neko

Zemlja se neprestalno okreće oko svoje ose, iako mi to ne osjećamo. Na ekvatoru brzina rotacije površine iznosi približno 1670 km na sat. Ali šta kada bi se planeta iznenada zaustavila? U takvom hipotetičkom scenariju atmosfera, okeani i sve što nije čvrsto vezano za tlo zbog inercije nastavili bi kretanje. Posljedice bi bile katastrofalne. Ekstremni vjetrovi, ogromni poremećaj okeana i razaranja. Srećom, ne postoji realna mogućnost da se Zemlja jednostavno iznenada zaustavi. Njena rotacija se veoma postepeno mijenja tokom ogromnih vremenskih perioda, između ostalog i zbog uticaja mjeseca. Dakle, nema razloga za brigu. Zemlja će nastaviti svoje putovanje, a mi možemo mirno planirati sutrašnji dan.

Ljudski mozak upravlja pokretima, govorom, pamćenjem, emocijama i velikim brojem procesa kojih uopće nismo svjesni. Posebno je zanimljiva njegova sposobnost da popunjava nedostajuće informacije. Zbog toga postoje optičke iluzije. Naše oči šalju informacije, ali ih mozak interpretira i ponekad ono što vidimo nije potpuno jednako stvarnosti. Još fascinantnija je sposobnost mozga da se prilagođava učenju i iskustvu. Kada nešto često ponavljamo, određene neuronske veze mogu postajati snažnije i zadatak nam postaje lakši. Zato nešto što nam prvi put djeluje veoma teško, nakon mnogo vježbe možemo obavljati gotovo automatski. Dok učimo, dakle, ne mijenja se samo ono što znamo, mijenja se i način na koji naš mozak radi.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog izdanja zanimljivosti. Danas smo govorili o našem doživljaju vremena, mirisima koji bude uspomene, nevjerovatnim sposobnostima životinja, svijetu snova, rotaciji naše planete i fascinantnim mogućnostima ljudskog mozga. Svijet oko nas prepun je zanimljivosti, a često su najneuobičajene upravo stvari o kojima u svakodnevnom životu najmanje razmišljamo. Do narednog druženja, srdačan pozdrav iz studija Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Dele Zajmović, tonska realizacija i montaža Hares Šošo.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.

Ja mislim 300 na sat i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja fura jer imam speed. Obori me, hajde, umori me.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: ti nisu normalno.
1: Come on, let's go home, man.
2: Aj, svi marš van studija, smjesta, aj!
1: Oh no. Shut up.

0: zabivanja,
1: kuk prošlog i vremena koje dolazi,
0: spoj davnih i događanja iz sadašnjosti,
1: odlučno ka budućnosti.
0: Radio Goraždanje.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku programa slijedi emisija Glas različitosti, u kojoj govorimo o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Novinar televizije Sarajevo Haris Kudelić ugostio je predstavnice albanske zajednice Elviru Duši i Virginiju Žubi.
3: Zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, na samom početku neke osnovne informacije od kada zapravo ona postoji, kada je osnovana.
4: Zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini je jedno udruženje građana koje svoje početke bilježi još od 1969. godine kao jedan studentski klub Albanaca koji se zvao Ljulj zimi. Od tada pa evo do danas razvijaju se kroz različite klubove, to jest udruženja građana sa različitim nazivima, pod nazivom

0: Bajram Curi, zatim Klub naroda i narodnosti Boro i Ramiz i na posljedku sva udruženja, nacionalna albanska udruženja koja djeluju na području teritorije Bosne i Hercegovine su se udružili u jedno veće udruženje koje se zove Zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, i to 2000. godine, tako da eto, od tada smo aktivni pod tim nazivom.
1: Kada govorimo o samom funkcionisanju udruženja i same zajednice, kako i na koji način se ona provodi, jeste li zadovoljni sa svim?
0: Naše udruženje, naša organizacija je najviše fokusirana u promociji kulture, tradicije, albanskih vrijednosti i očuvanja jezika ovdje na prostorima Bosne i Hercegovine. Naša generalna sekretarka je predstavnica jednih od najstarijih porodica za koje imamo ovdje podatke da su došli, to ona je znači čak šesta generacija koja ovdje živi i evo rade. Tako da uglavnom su sve aktivnosti fokusirane na promociju kulture, to jest iz nevladinog sektora. Međutim, u Bosni i Hercegovini samim tim kako je organizovana država, administrativna država po principu konstitutivnih naroda, pa sve manjine su faktički kategorisane u jednu grupu pod ostalima. Tu su ušli i Albanci iz Bosne i Hercegovine, znači gdje smo predstavljeni kroz vijeća manjina na tri nivoa, na nivou kantona, na nivou federacije i na nivou države. Tako da jedino na taj način politički možemo kroz savjetodavnu funkciju vijeća manjina, dok kao zajednica Albanaca, kao udruženje, nekako ponekad nam pada taj teret da imamo obavezu zastupati i interese Albanaca koji žive ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: Kada govorimo o aktivnostima koje zapravo provodi Zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, na što se one svode, šta je zapravo fokus, koji su to ciljevi?
0: Najvažniji ciljevi je obilježavanje važnih datuma za Albance. Najvažniji datum za Albance je dan zastave, dan nacionalne zastave, koji je 28. novembar, i od dana proglašenja nezavisnosti Republike Kosova, to je isto jedan od najvažnijih datuma za Albance koji žive ovdje u Bosni i Hercegovini. Moram skrenuti pažnju da Albanci ovdje u Bosni i Hercegovini najviše vuku porijeklo iz Kosova, zatim iz Sjeverne Makedonije, Preševske doline, Crne Gore, Albanije i naravno iz Bosne i Hercegovine.
1: Kada govorimo o samom broju Albanaca u Bosni i Hercegovini, da li imate te podatke?
2: Po izvještaju Vijeća manjina iz 2012. godine, to su neke pretpostavke, oko 12.000 Albanaca u Bosni i Hercegovini, međutim po našim nekim podacima mislimo da je taj broj duplo veći.
1: Čime se oni zapravo bave? Evo, vi ste, kako je rekla Elvira, šesta generacija koja je u Bosni i Hercegovini. Čime se zapravo bave, kakve su to zapravo i sve aktivnosti?
2: Pa Albanci u Bosni i Hercegovini su datiraju još iz kraja 19. stoljeća. Čak se tvrdi i u vrijeme Osmanskog carstva da su bili prisutni tu. To su uglavnom bili sve trgovci i zanatlije koji su došli na prostore Bosne i Hercegovine, a sa vremenom integrisali su naravno u društvo i danas imamo poznate liječnike, intelektualce, novinare, evo ja sam novinarka po profesiji, raznih struka, i najviše ih ima, je li, onih koji se bave biznisom i privatnim biznisom.
1: Spomenuli ste na početku tradiciju, kulturu, to je ono što nekako najvažnije što želite zapravo da ostane aktualno, da ostane, da generacija mlade koje dolaze danas

0: zaboravljaju u tom. Kada govorimo o toj tradiciji i kulturi, šta je ono što možemo izdvojiti kada govorimo o Albancima, šta je ono čime se ponosite, šta je ono zapravo što svim mladim generacijama govorite da trebaju da uče, da ne smiju zaboraviti?
1: Hoću prijaviti. Pa kada je riječ o tradiciji, evo ja sam šesta generacija u Sarajevu. Nama je na prvom mjestu da učimo svoj jezik i znamo svoj jezik, albanski. Zatim pratimo našu kulturu, tradiciju, kuhinju i sve ostalo što ide, jel, naravno uz tradicije jedne manjine ili jednog naroda koji živi u nekoj drugoj državi.
2: Tako je, samo ću se nadovezati na ono što je rekla Virđina. Znači, Albanci su jedan balkanski narod koji su evo sada rasprostranjeni, da tako kažem, u šest različitih država i svi koji žive ovdje su vrlo dobro upoznati kakva je na prvom mjestu albanska kultura i svi oni znaju da naš jezik je nešto što nas identificira i naravno kroz vjekove i očuvali naš identitet i ljubav prema našoj zastavi i također folklor. Folklorno bogatstvo albanskog naroda je neograničeno. Znači, bukvalno svako mjesto, svako selo, svaki predio ovog poluostrva u Evropi, znači, ima neku svoju karakteristiku posebnu, tako da na svaki način pokušavamo organizacijom određenih aktivnosti, kao na primjer kroz bazar tradicionalne kuhinje i albanskog folklora, onda organizujemo manifestaciju folklornih plesova, onda defile narodnih nošnji. S ponosom mogu da kažem da kao jedno nevladino udruženje smo i dvije godine za redom bili učesnici diplomatskog bazara 2023. i 2024. godine. Tako da smo kroz taj bazar imali priliku da prezentiramo jedan mali dio, do duše, bogate albanske kuhinje, tradicionalne starinske albanske kuhinje i našeg folklora. I mogu da kažem da smo bili jedni od najposjećenijih štandova na bazaru, zato što je to kuhinja koja je bliska svim narodima ovdje na Balkanu i zbog toga je bila i privlačna.
0: Evo, kako smo kroz sami razgovor rekli, Albanci u Bosni i Hercegovini dugi niz godina, i spomenuli 19. stoljeće, da datiraju. Kako i na koji način su prihvaćeni Albanci u Bosni i Hercegovini, vaša iskustva, jeste li zadovoljni?
2: Pa, Albanci su ovdje integrirani građani u Bosni i Hercegovini. Znate da je jako dugo vremena bila jedna veoma negativna propaganda koja se vodila u bivšoj zajedničkoj državi prema Albancima. Međutim, uprkos tome, Albanci su zadržali svoju tradiciju vrijednog i neumornog rada i bili su fokusirani prema obrazovanju i naravno očuvanju jezika i svog identiteta, i sve generacije koje su ranije, kao što je rekla Virđina, ovdje su samo zaposljeni. Upravo taj princip konstitutivnih naroda nekako ne daje prostora da se kandidujemo da budemo predstavnici u parlamentu ili da kandidujemo našeg predstavnika za kojeg bismo mi kao albanski narod, koji nije baš mali broj ovdje u Bosni i Hercegovini, glasali. Tako da smo mi faktički stavljeni u jednoj poziciji da biramo ono što nam je ponuđeno, a koliko će ti kandidati braniti naše interese kad je u pitanju, na primjer, obrazovanje ili očuvanje albanskog jezika kroz dopunsku nastavu, kroz obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisnica Evropske povelje o ljudskim pravima i okvirne

0: povelje o pravima manjina i očuvanju njihovog jezika. Sa druge strane, zakon o obrazovanju uslovljava jedan određeni postotak učenika Albanaca koji mora ispuniti da bi se realizirao dopunski program na albanskom jeziku, a to su faktički samo tri predmeta. Albanski jezik, muzika i istorija. Znači, to su ta tri predmeta koje bi bila kao u sklopu te dopunske nastave. Međutim, nažalost, broj Albanaca koji se vode kao Albanci, to jest kao deklarirani Albanci u Bosni i Hercegovini, nažalost, ne može da ispuni uslov postotka koji je postavljen zakonom o obrazovanju. Tako da je ta obaveza nekako ostavljena porodicama da prenesu svoj mlađoj generaciji jezik i evo kroz zajednicu Albanaca, kroz organizaciju kurseva na albanskom jeziku ili albanskog jezika, da nekako na taj način pokušamo sačuvati od potpunog gubitka našeg jezika i potpune asimilacije. Tako da što se toga tiče, mogu da kažem da kao građani nismo diskriminisani, osim što se tiče političkog tog dijela, mi nemamo neko predstavništvo, da takom predstavnika koji bi zastupao interese i pitanja koje nas zanimaju. I također moram da skrenem pažnju da evo još od prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa poslije toga do danas nema niti jedna emisija u javnom servisu, niti radio emisija na albanskom jeziku, koja je faktički jedan dio obaveza koje je Bosna i Hercegovina potpisivanjem sporazuma Evropske povelje o ljudskim pravima i okvirne povelje o pravima manjina njihovog jezika, znači dužna ispuniti. Tako da, eto, kroz ove emisije pokušavamo podići svijest o tome i nekako pokušati inicirati interes da se nešto u tom smislu ostvari, ne samo za Albance, nego i za sve manjine koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Nadamo se da će ovakve emisije pomoći zapravo u svem onome što manjine u Bosni i Hercegovini, nacionalne manjine zapravo i traže, ono što i sljeduje.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa govorimo o radu javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje, ustanove koja pruža podršku djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Razgovarat ćemo o trenutnim aktivnostima centra, uslugama koje su dostupne korisnicima, stručnom radu s djecom, ali i potrebama s kojima se svakodnevno susreću djeca i njihovi roditelji. U drugom dijelu razgovora kratko ćemo i o projektima ove javne ustanove. Naša sagovornica i direktorica Merima Jošarević, direktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Za početak pitam vas koje aktivnosti trenutno provodite i koliko djeci trenutno koristi vaše usluge.
2: Trenutno radimo po ustaljenom rasporedu, dakle imamo niz aktivnosti, odnosno usluga koje nudimo. Prije svega to su tretmani kod logopeda, dakle logopedski tretmani, zatim edukacijsko-rehabilitacijski tretmani, dakle u pitanju su individualni tretmani i tretmani sa psihologom, psihološka podrška kako djeci, tako i roditeljima. Unutar ovih individualnih tretmana pružamo i usluge senzorne integracije kao time out između dakle tretmana i imamo grupne aktivnosti, prije svega kratki dnevni boravak za naše korisnike i unutar dnevnog boravka različite radno-okupacione aktivnosti. I također i unutar dnevnog boravka su tretmanske grupne aktivnosti, ali i kreativne, inkluzivne i tako dalje. Kada je u pitanju broj usluga, dakle svaka

0: svako dijete otprilike ima dva individualna tretmana, obično kod različita dva terapeuta i uslugu dnevnog boravka, a trenutno imamo 64 korisnika. Dakle, u pitanju su najviše djeca predškolskog i školskog uzrasta i imamo nekoliko omladinaca. Nas je 6 uposlenih, prije svega, evo kako sam rekla, dakle na prvom mjestu defektolozi, dakle imamo 2 defektologa, odnosno edukatora, rehabilitatora, logopeda, psihologa, medicinskog tehničara, dakle 5 stručnih lica koja rade unutar.
1: Da li možete odgovoriti postavljenim zadacima?
0: Pa možemo, zaista evo trudimo se, uglavnom djeca i evo u zadnje vrijeme djeca koja dolaze na upise su djeca sa određenim kombinovanim poteškoćama i to je ono što komplikuje stvari, dakle ne možete dijete uputiti samo logopedu, obično je tu potreban u timu da radi i psiholog ili defektolog, tako da zato djeca i imaju po 2 individualna tretmana u toku sedmice kako bi usluga bila potpuna i kako bi uopće mogli govoriti o njihovom napretku u nekom narednom periodu. Tako da još uvijek sa ovim kapacitetima odolijevamo, imamo zaista vrijedan stručni tim radnika, a nadamo se u narednom periodu i u narednim godinama da ćemo u skladu sa financijama moći i više da pružimo.
1: Direktorice, koliko je važno da podrška ne bude usmjerena samo na dijete, nego i na roditelja?
0: To je izuzetno važno. I onog momenta kada smo, evo, prije nekih 5 godina osnovali udruženje Buđenje, to je nekako prva spoznaja do koje smo došli, iako nam je prvobitno cilj bio djeca i da se pomogne djeci, da djeca napreduju, da se s njima radi. Međutim, zaista bez saradnje sa roditeljima i bez tog konkretno multidisciplinarnog pristupa zaista nećemo postići ništa, nema rezultata. Tako da evo mi imamo odličan odnos sa roditeljima, meni je bitno da imaju povjerenje u ustanovu, da dolaze i da nam se obraćaju za sve što im treba i naravno kako seanse koje su izuzetno značajne svakom čovjeku danas kada živimo u jednom zaista ubrzanom ritmu, jako stresnom, tako i onaj savjetodavni dio, kako raditi sa djetetom, kako unaprijediti njegovo znanje kući, jer ne možete vi kao stručno lice u ustanovi raditi na jedan način, a onda roditelj kući na drugi. Zaista to mora biti usklađeno i mi to radimo, roditelji poštuju to i tamo gdje je odlična saradnja djeca zaista napreduju.
1: A vjerujem da se kod pojedine djece vide veći pomaci, ali tako, odnosno na neki raniji period.
0: Tako je i to je ono što nam je cilj, zaista nije bitno da li će dijete ostati sa dijagnozom ili će se eventualno izvući, što mi želimo zaista svakom djetetu,
1: naravno,
0: ali je bitno da ima napretka, dakle napredak njih zapravo spašava za njihovu budućnost i što ih više osamostalimo, lakše će biti kako njihovim porodicama, njima, tako i cjelokupnom društvu, zaista su manji teret društvu, odnosno mogu biti jako produktivni kada im se da prilika.
1: Direktorice, kratko, još jedno pitanje, kada govorimo o narednom periodu, koje ste projekte planirali realizovati?
0: U toku generalno 2026. godine mi realizujemo, mogu reći evo i nekako u isto vrijeme realizovali smo 2 projekta, sada u isto vrijeme realizujemo još 2 projekta, dakle uglavnom u pitanju su projekti oprema za bolje sutra, fokus na budućnost i poboljšanje i opremanje logopedskog kabineta, to je ono što smo završili, nabavka dakle određene izuzetno važne opreme kako bi se unaprijedio rad sa korisnicima i trenutno realizujemo projekat Sigurno mjesto rasta učenja inkluzije sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i taj projekat nam je omogućio upošljavanje psihologa i 2 asistenta u radu u dnevnom boravku,

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda. A dva.